sigdøri der sand kom. Dør og bomen løft. Den spredte ikke der min fløvels ud, en mærk min eerste fløft.